Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirihe iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Ministra wakutoma mukati malino dzikula Mosambiki alanga abvi wachati wasenzese iyo njira idaronzwa zvense izvi kuita kubatsira kuna iwa barika mukati malino dzikula Mosambiki pakuronza zvitupa zvavo iwo nangada kuronza na ena matsamba mukati malino dzikula Mosambiki chibudira mitunho ya kusiyana siyana. Kuranga kwa chaita iye Bevinda vi masoko aya mukusekerera izve kumbiyo kudaita mbuto ningana iyoyi kana kuti gabineti ningana iyoyi yao premier ministru mukati mwalino dziko Mosambika dopinda iko makole makuma nai alanga abvi tingaenda kiaona kubudira kuna iyo zvitupa na yena matsamba yanada kuti aoneke chironzwa na iwo wabarwa mukati mwalino dziko Mosambiki kubudira mitunhu yawananga awalipo iyo njira iyi idaronzwa kuita kuti kwanise kubatsira kuna vanhu awa havangafambi tai musinzo wene kuenda kia Ronza matsamba ningana enea ayam. Mukati mwalino dziko la Mosambiki zviri kubvindeka izo zvidaguruka mugore raperali ziwiri zadikoneka izo zvichisoenza kutangura dzuroli iri muchichano chiche kuranga kuibodziya ene idaoneka iyo chibudira kumaputu ichienda ku provincia iyo ya Nampula makamaka mu taundi iro la Nakara. Hapo zviri kubvi ulendo hawo wakutoma idaoneka iyo ichidzusa wanhu napinda iyo pa makumi manomwe wachienda ku Nakara zvense izvi nandeka ningana iyo João Matrombe, ministro iya naona rifamba wazina kuguruka kwa iro dengati midzio. Mugati manu ziku Mosambiki aranga abvi. Ndeka izo izi zwiri izi zichati izo zoneke zichibatira mkupunyula wa kuchimbiza. Rense izo hupfumi wa mugati manu ziku la Mosambiki. Mu provinsi ya Manika zviri kubvi mafuta ya zvifamba kana kuti maprafinu kuranga ku provinsi ino iyi haina taimurandu na izvo izvi ina maprafinu yakwanira kufika masondo yalikuya kumbereku aya tembe iro iraitwa na munembi wa iyo utongi mukati mwalino wa provinsi ya Manika Lorenzo Lindonde zvinzi izvi muchishano ichi pakuenda kiaona mbuto izo zvina kaguliswa maprafinu mukati mwano provinsia ya Manika pacha iye abve tingaenda kiaona mumbuto zvacho iye asvika zvina maprafinu yakukwanira kuti asvika mumasondo yanauya kumberia aya. Bato la Frelimo tingati makamaka iyo madelegato wa emirerio ma provincia ena izo izwe wakudzati iyo naoneka walipa bancha la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda za iro bato la Frelimo chitikubzibu apaljali wachati waoneke uchitangula kushika mukati mwano provincia Manika musondo lilikuyena ilinu iri makamaka muchiposi cha sondo la mangwanali iri rensi izwe kuitira kuti iyo mutsiku makumairi na ibodzi wanadzanga iyo wachioneka kutoma na bancha ninga na iro iri masoko aya yarangwa na munembi wabato iro iri la Frelimo mukati mwana provinsi ya Manika Tomas Chitlango pache iabvi rensezvo izvi zvadironzererwa kuti kuti walendo awa wangadzati wadifika waoneke iwo wachiendeswa mumbuto izo zvidatonywa kuti kuti iwo bakagare kuemera banja ningana iro iri rakuti zvatironeke richiito mamutsiku makumairi na ibodzi kiasvika mutsiku makumairi na zitatu zamwezi uno uyo wa nyamavhuvhu. Mapitsirike ya kunza nyamunsi uno wana one na makaliri ya kunza ukalira kuti Pemba ichatipitse na magrama kumeri na masere ichiterika na luani la tete magrama kumeri na manomwe Beira magrama kumeri na mashano Maputu Vila Nkulo Shikilimane na Nampura magrama kumeri na manai Shaishai na Inyambane magrama kumeri na matatu Shimoyo magrama kumeri Pesire Ndili Shinga na magrao kumi na manomwe kana kuti 17 grau centigradus. Basi wadikani ndiyo masoko wadikana ya mukati mwangwazino izi malingiri hiyo ya mchibarike yena mnete ndeke papa izo zinomwe malingirike iyo ya mchiputikezi mchibverano na kumaputu.

nguwa zadi kuite so zishano na mapindi kumi na mairi ndizo 5:12 minutush yadi nguwa ino I ya kuti ne toita diali izi wadikanwe kukwaidzana mu machibesa na aya nsiku ya mugobera nsiku kumi na zishano za mwezi yo wa nyamavufu ndepo diali izi wadikanwe likutine kwa echa dziku msambiki kwa echa kuna imwe ye rense diali mungutibata kubudia mukati maino studio ya radio msambiki mochimoyo ndadienda kiasimula ndi knowledge alikuya mutamke uyu na nyimbo iyo ichibvi wa mnumawe Pansi pano apa papukira mibva apa zvizinji zvadi koneka zvichitika tichiranga mautenda na mautenda ubandupandu na ubandupandu unyangazi hauchaperi tayadikanwa em ndepo izvada kuti imwe moneke muchibatana mugale ndi mwanhu ubatana kuti kwanise kukunda zvense izvi zvakunyangara kwechani

kudekatera mnamwa oye kudekatera uko kwa knowledge na barao wachepe iwo mnamwa oye tashubuka na ho utenda uhu taona mfumvu ndao na ho ife uhu taona ndondo nayo malaria aya utenda iho wanyapfira likanoe utenda bakaljani kuringana nango utenda ndepo itwa dekotipi nango pala mwana mwete batane tikandife chintu chibodzi kutoti ntsimba yatu ife tingabatana tokwanisa kukunda utenda ningana iho uhu peno ndi utenda iho wabakaljani peno ndi utenda iho wanyapferu peno ndi utenda iho wanyakonyole zrenzi izwa mwana mwe zvinanga zvibudia kuna wane kubatana kwatu ife tinanga tirikuita pantsiku na ntsiku jali izwa mwana mwe kuecha iko huku kwenye mtsino kwa ntsiku iyo ya mukobera tishangana wanguwa zikonika tezo zishanwa pini kumi na mapemba ndizo sinkorash i zanove minutu shimani ndite liyali izi kubatana ande ndicho chinhu chikuru kuti gale ndife chinhu chibodzi zvense izi kuti kwanisa kukunda zvense izi zvinanga zviri kuya usiku na masikati ninga nyimbo iri kwa mutambwe ichibviona wangu imwe mwense mwense mudabuda munhenga mangumu umu hapo liyali izi mungati mudabuda munhenga mangumu umu nakuti mukabvirane kubatanawo kuitonengana wanhu wamukati mwalino dziko la Mosambike kuyemba kwa Romeo Gasa uko

0: Wazita zwako wazita Romeo Gasa na nyimbo ii ichibzi wana wangu imwe leganta yulenga na wana wanyoka wakuti hawana nsisi na wanyao yao na kuloti imwe mwense ningenda kiona mudabuda mwiri mangumu umu mudabudida mwenga mangumu umu ndepo yali mwenda kuti imweo mobatana moita chinu chibozi mobatana mogala chinu chibozi mwomesa nansimba pansiku nansiku wazita zwako Romeo Gasa na nyimbo ii nguwa zali kwenda kete iso pakati na pakati pa iso zishano kana wati zishano na pindio makumi matatu niso sinkora jitrinta minutu shadinguwa ya kuti iniendo kwa nisa yali ifiku kushukisirani jitziwiso watu takulonzirani pansiku ya nyamonsi uno mugobera uno uyu mugobera wazino zradi kana kuti sabudu malingiliha ya wena wanho pachiburugese na kabzi icho sabado hapo yali izi tichirangapano apa ninguwa ya kuti pajwense zwangu ndakulonzirani ine ndo tangula na ichi chiri mumanza yali chidzuiso cha kuita kumwazika yali izvi chichibvi icho pagombeka pamui pa bambo wache mubairo piloto mukati mwa ino chimoyo mwana wakubvi anadera dzina ana makoti anadera dzina linabvi Oseas Alfandega Manuele achibvi uyu ndi jaha lina makole makumairi na matatu ya kubarka iye vili kubvi harangitai futi ndi mwana wakuti ana utenda wa mfungwa techiranga pano apa vili kubvi iye munguwa yache adagombekai iye akaratsimira juzi lina mushobo iyo wakashtanya achibvira tsimira tarauzi la mshobo wa makole kana kuti wa zuri lina mtemba ya kuchena na ya msoswe zviri kubvi kuna imwe wakuti muri kudziwawo kuna mwana uyu wali kukumbira kuti mofona pa namba za foni ziri kuti izo oito seji tres tres oito quatro cinco nkhabe zvashupa mwenda kiasia pambuto ya mapulisia inangati paduze na imwe. Motambira zvinango zvidziso zvakuita kusonereka zviri paungururu ndichahirira mukupinda kwazvo zvidziso izvo izvi. Purutani zvadi.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: Wadikani nkafambirike kati kuita mukati mwanguwa zino ize padoko na padoko nguwa sadi kwenda kete zo zishano na pili makumi manai na manai ndizo sinkoraji 44 minutu tirimunjira paki afika pa izo zita nhatu nguwa na zapinda mumanya na viyo mfungba zangu za makole la pinda ndevo tisatafika jali viko uko ni nguwa inu ya kutinduenda kia simula nyimbo iri kuya mutambwe nyimbo iyo na mwawe chati prekeza kia afika pa izo zishano na pili makumi manai na masere nyimbo inabviro tawala la moyo
1: zivari moyo

0: Ndalira kuliona muna mwawe ine penalipeza zvangu penu 2026 uyu kuyemba kwa Mr. Njanji uka muna mwawe achebe kushaika kwa nganizino izi rufura nganizino iri alisankhulitai futi halidzwisi rufu ndepo izvi nkuda kuti pinakwati kagadalaonzera ntsiku mangamanga unadzabva kuti nebvumburukutu aliyenda nazariyoyi uyu mwaona apo zvense ndada kuti imwe mugale mudalaonzerera nyayo yangu kuitira kuti ne pinango pale mudabuda pamui ndiri kuenda kubasa kubasako nadzabva kuti nehana kuti aikusvika kubasa kuumba chahiriri adi kuhirira adi mbauro ndizvo ndakaoneka zvichiitika pantsiku nantsiku tichiranga panapa muna mwawe kukhali kuyamba kwa iye Mr. Njanji mumachibese nyamunsi uno aya machibese yanga ya mgobera siku ziri kupinda izo 15 za mwezi iwo wa nyamavuvu tichiranga mwezi wa chisere mwezi wa agosto saturday maringiri ya chingereze pachibodeza nkhabve sabato mwaona apo izvi emane ndiite riyari
1: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
0: ndadi kwenda kiatora uyu ndichipo na baba Harare walikuya mutambwe nyimbo ichibvi mai imwe sankhulani chinhu chibodzi sankhulani chinhu chibodzi mulikuda zvabanja kana kuti mulikuda tsenzo mada zvabanja mui ndiyo uyu galani apa mofu ya wana awa napo ndineyo mwamuna wanu nada kuti mundimbufuyawo zvinhu zvadi ineyo ndichikufuya niwo apo nkhave mada zvambali endani njira ndiyo ida jurha sankhula chinhu chibodzi sarudza mangira chipo yachishona wadikanwe rakanani kuti nyimbo ichendeke tisvike pakatisiya paizo zvitanhatu nguva yamwanya nabvi mpfungwa zangu zamakore rapinda

0: Tanjung Sedik menikah.
1: Nguwa zi tanhatu sadushin chitamanza ti kulangapano apa wadikanoe ni nguwa ino ii ya kuti ti panise kufikisira ni mwanya wanati iwa mfungba zangu za makole alapinda pansiku ya mtsiuno siku iyo ya mugobera ande jwensi izwi kutomera mungu wa zino izi hapo ndepu ya di nguwa ii ya kuti emane ndi tediali izwi Mwanya uyu uoneke iwo kushikisirani mumhepo mukati mwa nguwa zino izi putani zvadi mwanya uyu uli kutoera.

kuna imwe yale muri kuti bvandi kuti kwa Yohane mukati ma mwanya unona kuti mfungwa zangu za makole yapinda zvinsi izvi mwanya kuti iona kukhaukura kanisani izvo zvitobatana imwe kuti mudzafita imuda zviyeha zvakunyangara na zvakudeka zvinokuti khabviona wena wanhu zvinsi kubude mukati mwangu wazino izi mugobera yense mwanya uyu nangana imwe chechebve ndepo kuti ne kuda kuti mupinde mukati mwanya uyu dikanwe hazvishupita imwe kune mbatsamba rano kuya udzasiya pasakatari ya radio Mosambiki munguva sabasa khabe moya kwene imwe kudza tepiwa muchipanganisa izvo zvibatana imwe peno mtsakunyangara peno mtsakudeka zvetsezvi izvo zvichikabviona wena wanhu kuti imwe izvo hamudzafitai muda zviyehwa chiranga pantsiku na ntsiko muchikazvi imwe rakana ndepo izvo dikanwe mwanya uyu uri kamerikana ine Marco Nazario ndiri kuti ne moramba muna ife chahira daire pano

0: Walikani kuhirira kuno uku mukati mwangu waino iyo kutitikwanise zwati ife kutoma na makani iyo yadaitwa makani ya kuti yadatepiwa kuna iyo wadauya kuzapanganisa pano pa Radio Mosambiki mungu wa izo sabasa ndepo jali ife tichiranga pano apa kudauya baba iye ana Vitore Castigo wakuti kulangaku uku adauya chipanganisa mfungwa yache izo zwense makani aya ya kuti yadaitwa na Vitore Ambirai ndepo ndi kutine machibese ya kudeka to putana makani aya ya kuti kulangaku uku izwensi timukata mwanya unate mfungwa zangu za makole ya dapinda
1: Vitore Castigo mozi mandu tande mune munu ndawana kuti zilipo ndi ndi kukubia zilipo inini 2020 ndakarwara maningi 2020 22 Mama, doa ana karena aku ni ku, dengan tu mui tu kumpi, aku ni. Ate dia unfit di budai, lupa kari kos jadi kan aku pagar aku ni ku, entah dirin dua kumpa, untuk aku panjumba, anjus kudin kuham, ne paru ku kuhamba sekutu kuhamba ni nes.
2: Alright, zvino mati makasanga nechirwere mugore era 2020 ndizvo. Chenge chirwere chi
1: musoro ndo warwadza maningi. Musoro basi. Inda skazeti ndo kuona nechinyi parazia. Parazia. No parazia za ndo za ndia yandirina. Yensini nda ladimu ya parazia. La timu ya barari, la timu iribu.
2: Alright, zvino mati makasanga nechirwere, zvino mati musoro ndo akanga uchirwadza, zvino musoro kurwadza kwakanga uchiita, ndo akazobara chirwere cheparezia.
1: Ndiyo.
2: Zvino mukadzo mainge munaye, mange manana anga, mange manana ere kana kuti kwete.
1: Ndakanda ndinowana airi.
2: Zvino anaripi?
1: Arinama namama, mukadzangu. Arnau kune.
2: Shino kutaura kuti mudzimai vakamusiya ngenyaya yekuti makanga mane chirwere.
1: Oho, nda akasiya kuna ndirwa. Ari kuenda oenda ko wako kuneko, oenda kumisa kumwene, kubata mimba, ari kuenda kubara kugeneva, kuenda kubara, ari kuhurira mwanarume ari kufa kuneko. Arufaa kwenye.
2: Sino, izo zizi, murugu gara nani mimi?
1: Indri, ndru gara na mama.
2: Mchigarebi?
1: Nyamonya.
2: Mchigara kunyamonya. Alright, zino, muru taroti, makasanga ndambu zikwere chirwere, mukazova, muenda kwa radzi kwa kuchipata la mwezi, mozoka. Zino, ndikapika mbo, kanotidae kana mukakazu kwa zizi, kanu irana, nendanga renyu.
1: Shorai, FM, Shorai.
2: Shorai.

0: Ede.
1: Hande zvina konza muna mwawe, zvina konza izi kukali kwemba kwa FN Shorai, nyimbo iya kumbidga na baba Vitore Kashtigo izo zvidabatana iwo mukati mwapenyu hwao, kana kuti zvibatana iwo mukati mwapenyu hwao kubve iwo hadzafita yada zveha izvo izvo ndepo yadikanoya padoko na padoko tiri mukati mwamanyati iwo mfungwa dzangu dza makore yadapinda ndichiranga pano apa tende kiyabva ena makani alikuya yada itwa na Peter Nyandiro na Bambo Domingo Shipinto Creva izvi vakuti ndiyo makani alikuya aya mukati mwa nguwa zino iza kuti padoko na padoko nguwa hasili kwe matai mwanya uno uyu ndepo ndili kuti ne mwurangazwe zina lanu cha kutoma
2: zina lanu kutoma Domingo Shipinto Creva ndili mukari wa kunyampasa ubarge maga maga ubayro fosa de mudansa munu munu ndilo koneka ndili misa ya basa mshimu ya munu ubayro homga ya zangu zakuti andifi ndisati ndaegwa zakuti mmayo dia doji de mayo gururino dushumi vindiseji da shaigiri kana mkoma wangu mshimu ya munu entao kushaiga kudaita iye tidabwa mbwato kuti mkomano wa shaiga entao pakubwa mbwato tidazakwanisa kusangana mkati munu na papada huya munu mshimu ya munu kuenda kaprosimari kwa autoridade kuda kubwisa mshimushi kuti tudafamba muda wapone entao tudabweka zakuti iye munu ya da shaigade adasia wana kubuda kudaita iye adasia wana kumba kwache adashaigira kumba kwa abiriki wa mkazi mkaziyo ndiye anenge kadaenda kavisitari familia zache kumatsinye entao adaenda kavisitari familia zache zire adaenda na mwana wa mkomayo entao kuja fonela manoye kutepa mano mwana yiku nasire kupa bona ata entao mano ure tinyaki yaende kwenye kure adaenda na kumpirimidu kuti yaende kapasa mwana adaswiga kwenye kure iya adaenda fonela alimunzira kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ajiriana adaenda kwenye kapasa kumpirimidu mwana yiku tada izwa ni ya danui kumilatsinye nitapa kushuwe kwenye pare nitao doj dia, itreji dia utafona ya wano utafiriga mashtati numere ya manue ya kunyata utafona utafiriga mashtati mbona
3: angato shaiga
2: aningato shaiga nitao kutiniza dzio kuti ya shaiga manue tanga singa tuzivi mbona nitao doj dia jitepo ishi uzava jotepa kuna wa shaiga jarika zava informatepo watu papa kutinye kia nifonele papa utepa tapa kutishimweko mkumano wa shaiga dati ini nisanda vama soko chitaa vile nita kuda uza punisa tibia vipa tu ndo vambu basi tu ndo vambu kuda uza wapaa kuno shikila kuno shikila wana wada ndo ligbe wache wana wada siya iye hana wabileka na mkazwene na kazwene ya labileka na mwana mbozi kachia
3: kwa anga enda ya zuku kuzisa iba kuti hama enyu ya shaika
2: ehe mkazio hana kuti ya informare hana uzisa familia nena mbozi entao shida zetika mshu kutu kushayiko daita mkumayo kwa antisu zao wene wada kunzio wene wada itatani entao wada zapunisiwa na watu watidade kwenye gulu ambayro kuti entao murumenyu ya shaiga entao cha shaiga na iye atisi uchizio kwa zibe penepa podu kwa utu wakazizio wa watu watidade soka kataga uzio hama kuna mamunai kuti ibozimbo ipartisipari penepane kuna nkazula dalamba udatepa familia iche nena iboza ndizi
3: mu hamenye yange ni musha
2: ya yange ni musha nita wada siyawana pa musha mkazue jane nge aenda kavizitari familia wabiliki wagi okay. Matsinge
3: akachengetwa musipo
2: ehe ndizo zvenezvo kuti nita wada chengetiwa mkoma ife atina umona enkwanto iye aibvunisiwa na autoridade kuti daizani familia iche itani igare iripo kuki nadzo kuti chwano unada kuita ceremony entao iya dalamba kuti familia yache nena ibodza ndidziwe enkwantu familia kumbaidziwa
3: smurida kuzwa kamboka pe kanoenderana ne izvi zvakakuitikira
2: ya ine pano ningabva nyimbo ya kushinga stare inaronga kuti panyama nete ndinafungira kushaya kudaita mukomango

0: Ande wadikani taibva iyo nyimbo ya kuimbiwa na kushinga sta ya kuti kulanga kuuku ikali zirha bambo domingush pintu kreva na iyo mfumvu hidabatana iye iyo hidabatana iyo mukati mwapenyo hawa kwa zati kulanga kuno uku wadikanoe hawa zafita iyo wada rieha ndepo jali wadikanoe tinazo pato kuna padoko kwa watitinaya makani pato kuna padoko yada itwa mukati mwanya unonati iyo mfumba zangu sama kore yada pinda tichirangamana apa tadipuenda kia tine tova makani enango ya likuya aya ya tudaita na mai Christina João hivi achipangani zao zubata na iye panseko na nseko prense hivi kutotikwanise ife kubvao chitangano ningana icho ichi hivi kubata na iyo hivi mukati mwa upenyu wao lepo jali hivi ngati veni makani aya mai chakutoma morangashu zinalano
1: zinalango ndine Christina João Fabião mbakara bairo temwe Mono mchimoyo muno.
0: Ande tivi. Tipanga nse ntivi. Ejwani ima mzafi mdarea. Kuna di mfungba ni mayanaya mansiuno.
1: Mfungba yangu ndawayanaya mansiuno. Ya kuti inevano. Gole la dojmili doji. Dawasiwa na mai wangu. Nikana deji ano ya kubaliwa. Kubaliwa kufa kwa ita mai wangu. Ndakara na muntu. Majimuntu yo akaita basa la hundi vingari. La hundi menya. Rakuti tugana, rakuti njima nsima. Agora iye, adadza kara jaichi timenya menya inevano. Ndizu zangundisika ebwi, uduwala, daduwala maningi magore mairi na matekenya. Asingamale, dadzabula pa muhivachebo. Asi mshamarale, chagire nimbo imbo ya system utazida. Imbaronga kuti, dai basi narufu. Kana wa mai wangu wangadai waripo ningabva imbo hii ndina chosa maningi misozi ndizo basi zvangondisika ehwi
0: ande mai Christina João nyimbo ya kumbira imwe ienda dienda kia simule ine system tazvida inabve iyo lwendo ra upenyu ulendo wa upenyu adikanwe unadekedza kunga iwe una mai na baba ungati wanhu wairiwawa hauna tai nashupa muna mwawe siwense munhu ana rudo na nyau yache siwense munhu ana bata mwana ana karote bata mushe mwana wa nyau yache wazinji wanakuda munguwa ya kuti iwe unaye baba na mai pao wanadzabvi iwo wadienda wadiramwa zinkura dzwa kuti papo ni nhometome ya mfumvu yense nhometome ya nhamo yense ndepo nyimbo iri kuya mutambwe ya kuemkana iye system tazvida inabvi iyo rwendo ra upenyu.

0: dawa wona nikapisa kuti ah kumukumbabwa kali mamota kune kule na tata vejao abeba mamota ini mano kuima sezo kuti ah bwera kuna shipani kubvati serikali wa mhm mukushita chipani mukushita chipani matatani mati kudwa kusunga mamota Inema kuna ndita ire mbosha kuti nao imepo pagalini parati ite mwada mpapo sari pergi mga pagalini gana lero mpaga gula mpana fika mwano mwono mwono anda zapunziwa anda malala venasio nga pun mwono mwono ndida tintiri wanani maranimwe ndida bandi wa mpani so nye nzimu wadzaone gambo wale Zidapa, zimba mambo badambo kumasaiti saiti mune. Kuhono, ndi shefi nyaka kumenyiwa. Wali mkua zani kandiza, zani zusa, kutawa nene pano. Drukwe nda miso yaku, dirisa yaku basa, wali akubela na simota saoja. Usiga pa komando pale hapo ni usi mdenga mdenga je. Kuda watu wa destroy komando, wa destroy infrastructure ya tufano, wa endika destroy nyumba yangu po mwene pano, wa endika destroy nyumba ya chef wa taksista. Apo chef das operações ndia zali wale wanao no seu ekeu de servire mbombo. Segunda feira za pana segunda feira. E pada donega un jove. Tenu akamba gulambo mamurambo ati yakuba no seu ekeu kupatwa jovole segunda feira kupiwa leto na utetwa leto pamoja na balwashi. Terça feira, adu quarta feira nkona pamo nanga kashwa guru akaenda kumpishikira daimira ari mukaro kuita kumuvurora mukaro mure kumtetha futi paprasa apo. Apo dobile jeni mandaona inga nikale mtu washinai kuti ndikentwembo ilikuwa ndima nikasensibilizare basi ah ndo dzomwe dzikundi monya dzandi monya kwene kwene dzo
1: dzafuda zveyo
0: andi falini dabye bwana
1: eh ndo ebe nyimbo ina usakanisane
0: eh pa yemweni kada yale ke machese kupara mhosva pasina kundimanikidza kugomba zvandisina mai ari ndiwepo basi leka tikukwereke
2: Ande wadikanoe nyimbo ii ya kumbirha ya Reki Macheso na wa Armando Nyakatembo abve kupomerha murandu apana kutako iwe waita. Ande shuna konza muna moe ndepo ndikutine nyimbo ii ikalangwa ii inabvi iyo chikopokopu ya iye Reki Macheso ndepo ndikutine mpuna tradi nyimbo ii kutuera nyimbo ii ingapira wadikanoe na pondifeo mwanya uyu nangashika kumhera ndepo ngatipurani tradi nyimbo ii ya Reki Macheso ili kutuera.

Chikopo kopo walikanoe ndiyo nyimbo ikali mutambwe yathu ife talizira wa Armando Nyakatembo mumanya uno mfungwa zangu za makole yadapinda walikanoe hapa china mazinchi kunsa kuti mazviita kune mwemwense mukatiprekeza mukati mwanya uno uyo tichiranga pano patsiko mugobera mugobera ande mugobera ande kutomera paizo nguva zitanhatu tinangatina imwe nawo mwanya uyo ndepo ulendo huno uho kuti ukaimirana ine Marcos Nazario kuda kupinda mwanya uyo dekanoe kune mbatsamba panango pale nkuya letu imwe kudzatepiwa izvense mukati mwangu Yabasa, Manopa Radio Mozambique. Walikani mwanya uyu unadzahirazwe musondo mangwanale. Mosala zvadi.

Ande ndiri jale wadika nwe Ezwe chisuo basi ndi shuna kai Tika jale ungati uliku Tali na ilo zinza muna mwoe Ungati iwe urumusinzo wene na zinza Chisuo ndicho china kakonza Na kuti penango pale nzeru na batu kanaya kutine Ndiyoneo zinza langu ine Ese nakuda kwa musinzo Hapana taifa kuna ita iwe Zwensezu izwe unanga ulikulinga Kuona kutine pano na kumba Kumba na pano apa tiki kulanga pano apa ndi msinzo we na muna mwoe hapo zichi vijali izi jense jinanga zviri kuitwa iku uko wadi kutine baba ndi anafidziwa basi tichilanga mulungu ndi anafidziwa basi na kutipe nangu pale iwe hapana jingaite iwe ese bako na pusa iwe kuita kutira nsembe kuna iwa sekulu pansiku na nsiku loti zinza lako uloneke ilo lichiko iwa wafinu shwadi kutira tinsiku na zahirira iwe ulifikireo lili kupansa lili kudekerika maona na kuonao iwe ningana baba wa hirida na kuti kulangaku ule musinzo wene hapo jikanuwe nyamunsi uno mkobera kuti wazinji wena walikwenda mapkando ya mchato walikwenda kia chata nyamunsi uno maona hapo ndili kutine pkando la mushe kuhuko ndizo zwene zwa izo zinada baba na mai ungati mwana watosho hapa mui waruru hawa na mwuna kwae wakuti iewa na ndiru hea kwenda wakia chata kulangakuno uko walikutine tisekere tisekere mwana wachata Rense zunda ni karoti zuitu kalika nwe Lepo ni kutine iyo wabambo na kada izo izo Ninga nyimbo ni kuya ii Echi iyo tinafuna chonsh Kuyemba kwa Kennedy na Geoffrey Zigoma Ndiyo wadabatana wa muna wairi awa kuzikula Malawi Kutatukwanisi kutifikisa nyimbo ii Pansiku na nsiku nyimbo ii Ya kutichetipirikeza kia shika paizo zina wangu na pinima kumairi na mairi

0: kusenzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera unga tulukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera.
1: Padoko na padoko wadikanoi mapindi kumi na mairi ndiyo kusala tifike pa izo zi sere muziko la Mosambiki. Wadikanoi ninguwa ino iya kutine tinazo nyimbo sabulanga zana imwe kutende kifika pa izo zi sere kana kuti pa zi sere na mapindi yoma kumi. Mashano na manai nguwa tinazasira kuhuko kuna iyo wa malingiri ya mchibutikeze jalo ishwari mwanawe tadi kwaenda kia tola nyimbo ii iliku ya mutambwe nyimbo ii ya kuembiwa na tekishua chali isha tiprekeza kia shika pa izo nguwa zinanga zichita izo zisere na mapindi makumi mashano na manai

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Zisere nguwa mudziko la Mosambiki ndizo waitora shwadika nwe ndoita yali ipi nyangwatsa nkwansi uyu Giafika panguwa na zatimpando unu uito sira kuna iwo wanyawu yato maningirihe iyo ya mchuputikezi Kutu andere kumbiri na mabasa ino nyumba mhepo Radio Mosambiki Unumudu wandibata ndi utine kwa iwana muna mwoye Kwa echa kala kala shwaito wadika nwe kuna iwa likone kwa latsu kwa la mungani zino is Jina kaitika shwaito muna mwoye Nekuti nsimba zizinji kuna imwe Murunga openi nsimba zizinji kuti mwoneke imwe mchu watamizana Talambao kuna iwa zinza kana kuti iwa sahira penango pale Unaza katine kunza kwa tuende kia watamiza Dipuenda kia kunisira kunisira nkuni Maona kunza kwa tuende kia watamiza Wadi kukuchira kuchira Abve nkabi ya zati dali ya zaula ya ndi uyu ya ya zati ya ishi Muru inti ngana kangalijali ishi Sinu shwa kunyangala shwa dikanue Mungati maenda papo pata hapo Chamushi ingwe kukaenda wake ya tine Shuna kaitika watamani watamani Maba shuna kaitika ishi watamani watamani Zalamba marikupfini ya zaula ya ningana Ngana ndia mwilo uyu ya zati ishi Nikamona kulinga kwa cheku uku Ya zati ishi itimbe ya uyu uyu Sinu shwa kunyangala dikanue

Kadikanwe tikhale ku dziko iro la Congo kwenda kiasimula dumbwe iri lakuti likhatiperekeza ndadi kuita jali izvo mlamawe ndahirira mukati mwa dziko la Mosambiki makamaka mukati mwa ino province ya Manika kwenda kiatola uyu ndi Samuel Charles Chinyamalezi Manudzika makamaka na madzibaba Samuel nyimbo iyi chipfita waona wana wanu tsika mukobere ngasvika ya sondo ingasvika wanakabata wa Bhaibheri kwendawo na njira ya kukeresha kwenda kena mata Ese shunotete iwosho mna mwoya, zapita ikuti wanhuwa na mata, unhuwa oho, yuhunhuwa kunyangara.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Wadikani kwadi kunirera kwenda uko kunirera kwenda nguwa zikwenda ketezo zisete na mapindi makumi matatu na manomwe ndizo waitora jitrinta isete minutush tadi kwenda kia simula inendiliza James ya likuya mutamwe na nyimbo ihv iyo tsunela kata kwecha kalakala mnamohe.

Etsumlela nkata kuyemba kwa Liza James wadikanue kunyansi kwa lino dziko la Mosambiki zvense izvi kwade kunerera kwaenda uka mnamwoye kwadi kuronzerera uku dere pano rusiye pantu uyu kusira iwa nyau yangu pantu uyu ngwasiyansiya uyu sekuti wangu ako wakwenda na kwenda letu nyankhaliri khenkhabe letu wamalingirisha chiputukeza nangana imwe chechepfi dere pano yali kusala mapindi kumi na manai kuti waoneke iwa lichechepfi na imwe lakana ni kuti panguwa zipemba muziku sambiki ninguwe maso kwa mlingiri hachiputikeze.

Masikati akanaka kwa murimo seva tereri. Yedzino ina utu shwere nguwa ndilisamo chingoma. Kutengeswa kwe jiri mwa kupurikiza mwero. Jiri cha konzera njozi kumurize kutistritu de makosa mprovinsi ya Manika. Kunyangwe vanu wanga wakwanisa kuwana gohora kanaka. Kutengeswa kwe jiri mwa wachipurikiza mwero. Apo anwaru kunyanya kutengesa magwere, waru kupesera wa kufurikiza mkana kanoti mimo ya wanofanir wange wachitengesa wasingatarisi mumwezino tera. Mutunga miro kutistriture makosa Albano Muyambo, anopayambiro kubarimi kuti wasatengese jiri mwajao wachifurikiza jekutu wanuzokanganwa kuchengeta ochikafu cha wanuzoda kushandisa mumwezino tera. Sekutaura kwa Albano Muyambo, anutaura kuti kana vanhu wakaramba vachinyanya kutengesa zvirimwa wachizokanganwa kuchengeta zvinozokonzera nzara. Majaya anokwana iwo mazana matatu nemadzimai kudistritu reBarwe muprovinsi yeManica wakapedza kosi yemwedzi mirongomona. Apo wainge vachinyanya kudzidza mune zvakatarisana nezvekurima. Iri kosi ya waipu wane solidaridade suisi. Ichi chino wachirongwa chiri mkati, kanoti chino wachirongwa chiri chakarongwa icho newe njimbo iyi inesitare kuti Woman Empowerment for Development WIFOD. Inowa iyo irikupuwa mare ne NORAD uye wachipiwa zve wachibatsirwa ne mari ne JIJ une chinangwa chekubatsiridza kunyanya majaya ne madzimai. Pachika mche kutanga waka dzidzisa kwanu wanga wari mbatanidzwa ineche kuita nezvekurima. Wapo wanga wachidzidzisa kuti wanofanirwa kunge vachishandisa mito ipi mukurima mombe, mukurima huku nezvimwe zvakadaro. Uwandu unokwana iwo mazana matanatu ewanu wachazenge iwo wachita ratidziro mprovinsia ino iye Manica. Apa show yeratidziro ichaizwa muguta reshimoyo wachangwa chiratidzira zvirimwa zvakasiyana siyana zvakatarisana nemusangano uchada kuizwa wenhengo dzebato refrelimo wechigumi neumwe. Show yeratidziro iyi ine chinangwa chekuti vanhu vange vachiratidzira zvirimwa zvavo. Apo pachange paine mabanga anokwana iwo zana nemakumi matanatu achange akawakwa. Uyezve pari kugadzirirwa kuti mazana mairi nemakumi mashanu ange echizokwanisa kunge ari anoisirwa zvakasiyana siyana zvichazenge zvichiratidzirwa kunze kwezvirimwa. Kune mamwe emabhanka anenge akagadzirwa aya achange achiizirwa kana kuti achange achibikirwa zvikafu zvakasiyana siyana. Izvi nechinangwa chekuratidzira kunhengo dzebato refrelimo dzichabva kumativi enyika akasiyana siyana kuya pamusangano wechigumi neumwe webato iri rezvematongerwo enyika. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.

0: kuita mali yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

Icho kwa dikava terere nguwa ndro zirgu itezo imwe shidimbu makumi marangumana ni chimwe trezora shine kwarente yu minutu shinasi musuwe mkobera kudaishi tiri kui ende rambiri mabasa mchimanyika tichizisi anisa manzi baterere nasi musuwe mkobera wa mwane nguwa rukuma chechi tikatei watilinge tichirumbi za pangwe chete ne minai toti toti kufamba kwa katanya ndo mafamira ninge tichita muno muimbe mepo iradio Mosambiki anzi na ni kambo waka kupa kuna maki ngwazi kambo kanoti kwa anzi anzi misha mijinji sei ili kuparara mazuano wakungoti wasanga na mukombi mangwana oto chata apana nguwa ya kudzidzana muno zotona mumba kutindaka jigarira miripiri pa msuwe bawa jaya kutopezu waku jaya peza kujikuwa ili nyoro ini ndaku saya nishijika mashija cheti. Ya ino mashoko makukutu zikanza avazi wese varimu warimu misha warimu rudo uye avasi wese wasiri mumisha wasiri murudo mapapa ata ipapo mashoko iwayo kune

Iko kumusha kano makambo waka kufa kuna watinoti mesi mchene nguwa zirguidezo imwe shidimbu makumi marungumu na nishisene 3 horas ni 48 minutos toti toti kufamba kwa katanya injini ya chitima.

ndozvatirikuita tikudzisiyanisa dzega dzega amuno muimbemepo iRadio Mosambiki nasi musi wemugobera kudai izvi hatinenge tichitandadzana nemika tikati kunyangwe muri kuchechi ikoko tinenge tichitandadzana nemi nevanenge vari mumabasa akasiyana siyana nekuti pane vanoshandawo musi wemugobera seni ndiri pano nhasi nditoriwo pabasa nai ndotaiwa basa pamberi wachikairi mofamba zvakanaka toti toti kufamba kwaakatsanya musamhanya anzi kumhanya hakusi kusvika zvishoma nezvishoma nai ndakati regai ndiende kutora Matthias Mere nekambo kanoti hanzi wasiye waronge hanzi tsoro mbiri dzavo isusu tine nhatu unoziva kuti muwengiso zvaanoita anotsamwa paunobudirira hino dzimwe nguva ukaonoti muwengi wako ane mazuva asiri kutsamwa chimbonamata utaiwa mwari chimbondiropafadzai

Kurwera kuenda uku nguwa ziru kita zumbiri shidimbu ziru ngomona 14 hora shine 4 minutu musidimbu zishoma shoma ziru kutera ndinenge nda kubabaisa ino kwa kurwera kuenda injini echitima toti toti kufamba kwa katanya aiwa ndroza tingi chita munu mwimbe mepe radio Musambiki kanu wakambo kufakuna watino tidoka simoyo akatanzi anzi wanengu wakufunza watu wakapinda sei basa hili wakari wana sei uye patsao na iya wakabuda sei nekutu wanga wasina kuzitari sila kutu unozi wana manje zakanakiro kuti upenyu manje usimoke wanu zamuno da sizo zinoitika kuupenye wanu nekuti mwari anenga karunga one nzira yake munonzwa bata kuita kunzwa kutapirirwa so apa mune makatarisira kuti kwa ari kuenda uko hapana chinobuda ndokwa anobuda nezvinhu ndopa munosara mati munopesera makuti anenge akaenda kunganga ndofunga akaromba mari dzake idzi hadzisi dzega motokari akatenga hazvisi zvega kufamba muri kuti zvino kurwadziwa kwese uko idzo kana dzisiri dzega konde dzenyu here nyangwe mari yacho isiri yega ndindiri kudya nemhuri yangu paumba endai koshanda uko regerai kuita basa rekutarisa zvevanhu nekutonyasha dzacho zvadzinozoitawo unonzwa bata nadzo zvekuti unotoshaya kuti ameno zvadzingori.

0: Zero kwazo apurutani nguwa zedu ziri kuenda padoko ni padoko. Ziri kuenda kwa ita pa 14:55 shikanda kuti mbiri makumashanu mseso na mseso wa mshanu. Hingana kuzisa kinda mita kuti nguwa nhandu nishanda kuenda kupinda shendra no. No umwe nungo suma basa pita nyandiru rukone karumburi mtambiru kwa bure konsaje munisipare. Hino nishambina mbuo na toone kuti ndiye na era uripa mhepo pita nyandiru masikati ya kanda kisisa tipeti zoma jiji kubirumburi mtambiru kwa bure konsaje munisipare. Peter and Rose is what?
1: Okay, this is from the Circuno Sedi, Kumuta Nam, Nuno, Sitonga Pato, Weshimoyo, Kanautikampu Municipal, Gutarino, Chopadote, Tele Mutambo, Puyo Masika Tiano, Mutambo Pamberi Pesimu, Nova Jerusalem, Yamushimo Mono, Nia Baku, Tremanica Association, Discordismo, Tres de Marzo. Nisati ndata nga kukupia mazita watambi wala inuwa masika tiano ngeo kuti 3 de marzo ya kutawina kuna kupapa zidimbo ziri kwa 3 minuti 3 de marzo ya kuina atata ziya mutambi wacho ngeo kuti mazita ya tafuwa nyewa mwisa nda kuti sasa azitu kuzikuwa na namba ya tingu zati na somuno nema zita ya tiri kwa nukia hondi ziri kusia na kuno asina upapa kwa nguwa ticha venda kwa wati ndia ni asi mutambi wakabereka namba kana wati namba ya jifumbama kana wati numero nofe this name iyo 3 de marzo kwa wati nova jerusalere kandila jitangere kuti pageji panamoja soza toko elidio permira somem nando dario amasio na carlos na kepuza kuzote kutreje marzo ya pakumanika kuna kavlitu jepa keti filipi santu jiripeino nezio samuka ofisio paulo pretone cinturona patreke kuzote wakagaku papenji kuni wireno pa jerusalem kune watatu basi kuna dipala da jatu na luis na bunda delegado wekimu i yeno pa jerusalem kutre atatu basi Atiboni paka kuwara na wakawanda muna hika se Aka jitemba ya kuti tawina yata apokari Ancha zikuti warota waika zipi Asi wandipa jitemba ya kuti tawina Atatiba asi mdaripa benji ke kuti tawina kare Kukupaya kuka nekuru kurota Asi ilikuruza kutawara kuno Nekuti netemba yata uraia Kusati kutimu jeno mkroti Yetreis de marzo Kuna jibalo zakari Kuna jino bilari muta na braini kanoti brendi ndiso son ndiwo vatambi washanu walipa benji kuti reasociação 3 de marzo ya paku distrito remanika ku zitarimero kana kutondi zitarimero zvidimbo zviri kufamba kuno tiri kuona mutambi wakabereka mbechi kupina posti dario wetimu yenova jerusalem wakagara pasi zviri kupangidza kuti pane kakupiwa kaaizwa saka mutambo wakambomira kuno jose atizivi kuti tiri kusvika zvakanaka here tichitanga kuwaridza magiraundi kune wese wakatiswa kuruthisa masikati ano masikati yamusiya mugobera mutambo wekuda kutsvaga shasha mukati mweprofiti yino mutambo wekuti izvo tenista africa ichimuyo sondera ferrari varati musiya chitatu tawina tiri kutodaidzira kuti tenista africa ndo yaita shasha mukati mweprofiti ino asi kunyadaro angwanisa tamba zvikada ndo pachaita mabiko ekuti panofanirwa pa kunga paine shasha mukati meprovhinsi ino kutaura ne tambo unovatanga nauona tresha mato Munizi wenyere waramba kwa iri retrace mato ramiso iso kana tirangare miso ndi filipi raramba juangari kunze kwa mutambo nasecha kuitika basi wangu retrace mato wangu wato pezane kutemberera kuchimu kana wati kuchipata chenyanzi na pemberera u asi mutiridziwe nyere wazoti wanga ari kunze kwemutemo kana kuti mukunze kwemutambo nguva yekuti izvo zviri gumi nezviri chose minuto trezemato kurarimwe nobajaaezanda kuno ona trezemato ndenaro ari kubuda mutambo wetrezemato ari kubuda ndiyekapitao ndiana waenda kotaira enda kotorwa pane mutambo yemunge weno ndionaro waenda koridzokera paratorwa ndiana apa nemutambo akabereka apa ndiridyo ridyo ndionaro watorerwa rikuora ngere trezemato bora ngere trezemato trezemato iri kuya mumutambo uno ine kakufara ngekuti musi wechitatu wakanyisa timu yekuesta africa apamairi ikapindukwa bhora rimwe tora kuona kuti nhasi zvichadini wari kuwina nebhora rimwe oraenda kopohwa kuna ani apaenda kopohwa kuna nesio nesionaro waenda kodzokera waenda kopa kuna kapitao kapitao ndisanto uwe trezemato uona trezemato waenda kobvurira apa waenda kopaadokera kumabhazuwa rachaiwa zvemangamanga kuna baraenda mumaoko mamoja moja mubati wabhora uwe nova jerusalem aenda kochaiwa apo ndimoze kuchaneka nemiiyo uriyo mutambi wakabereka imbe chikumi napotsi ndidario dario aenda koripo konyose asiratorwa nenova jerusalem mutambo wetrezemato wada kurichambira ubhaso temuka ona apa makabereka imbe chikumi apa ndianapa ndiferumiyo wenova jerusalem wapiwa bermiro wapiwa bermiro mutambi wenova jerusalem nguva yekuti zvidimbo gumi nezvitatu trezeminutu zvitrezemato bhora rimwe kana kuti nova jerusalem zero trezemato bhora rimwe wekuti mutambi dario wenova jerusalem wakutodaidzirwa nachiremba wari kunze ngekuti unonga kuwara unonga azikwa ndozvatiri kuona apa ngekuti uri kubata bata soka kutaura kuti wazikwa panorwadza mudzi wenyere luigi tito wadaizara kuti uyai nemagasi iye wazoti haiwa zvichatoshingirira zvechirume washingirira wasi uri kubuda kunze nachiremba chiremba wandopindawo achitiona mutundu wainawo utone bhoto remvura mvura isina kutonhorera hayo iri mubhotoro zvinonyatsakuoneka toroti tinotokuona ichitowatowa nekure remvura yakabatana kana kuti yakafriza asi yatizozotikuona apa uri kutoita zvekutogezesa ake nemvura kuti kana kundongwa inoita aenda kosaiwa po ndiani aparabuda ikona yenova jerusalem ikona yenova jerusalem masikati ano zvidimbo gumi nezvirongo muna 14 zvakanakaikana kuti nova jerusalem iri kurusa munhandare muno mutambo ngewayo saka iri kurusa rezemato yachaiwa kona kwati raenda kochaya pamu rachaya pamuoko pemutambi rezemato zvekuti zvakomana nova jerusalem wakumbira pena asi sezvo nerzio wangaezvekutamba zvamuoko wanga wakabatana nemwiri zvinozi aisi pena kana zvadaro asi ukatambanusa zvinobvizva pena ona nova jerusalem ndeinaro bhora waenda koritaya ndiani apa pakati nepakati waenda kondenga asi wasvika mutambi asi zviri kunzi mutambo wetrezemato wanga ashasha kupindira zviri kunzizva bhora ngariisaai mutambi watataura ngezvake nedhario uri kuzi kana kuti handi dhario ndibhermiro watendedzwa wati izvo kubuda handibudi ndichima ndinofunga kuti uachipinda ini hasha dzekuti mambo ndikwatamisa pasi asi muchandiona zvada kuita zvokuona timu yenovaae ine watanzi watatu wari pabhenji watizva ona kuti achitori yakawanda pabhenji ngekuti tarota tichiwina mausiko ona nova jerusalem ndionaro ndinanapa dario ndionaro bhora waenda komuzenga waenda komuzenga wakabereka hembe chikuvaozenga patrick asi patrick umasure make manga muine mutambi ofisi waenda kopiwa uriungira kuti muri wenyere ari sehwiso asi muridzi wenyere watizva pana chinokaaa ona apa trezemazi ona trezemazi chaiya wasvika mutambi wenova jerusalem asvika inova kona yemutambi kana kuti kona yetimu waenda kodonhera mundima huro zvese kuda kusvusudzira kuti muridzi wenyere ati paite pena si muridzi wenyere wambomisa mutambo wamboenda komuona wadonhera mukati
0: nendimapita nyandiro au honde ndeiti kumu ndazwa pa kuti wambenda kumbomuona ndechimbo profetari mukana ona kuti ndizise kuhamba kuri kuti kaita mutambo dzimweni mumbuto dzakasiyana siyana pita chikwata cho kosha the story chiri kunyisa ngebura rimwe chikwata cho Association Sound Sportive Yopemba kana kuti chikwata cho Association Sound Sportive Pemba 0 kosha the story bura rimwe mutambo uri kuoneka uchizirwa kupemba kuzoti mutambo musambora kuzoti mutambo we bora nochanga tambe 11 ndima ya province ya Kutete chikwata cho Ferroviario Mwatizi chiri kunyisa chikwata cho Zamalek ngebura rimwe bura ra Goreso ndi Beto ndikona mutambo dzimene dzirikuoneka dzechizo miri dzichaoneka ndechizo kumboki misa kuti ndioneke ndechizisa kuhamba kadzirikuoneka dzechiita ndizona basi zvida kundioneka ndechibuya nguva ino asi ngwa nhando ndichazoneka ndechizo kuti amboima kuti ndizise zvimwe ndizononga zvachinja
1: ela dizo mna zvakakosha zvose kuti wachine mutambike mta profesare maneka tirikutenderera tine ma ground mudzimba dzevanhu vakatibata masikati ano munyika ino yese iri kuizihwa mutambo radio mutambiki inonge achikuzisa ndosakai tamboenda kumutambola shongoprovinsi yatete zvaita kuda kuti tinge tichikuzisa mitambo inongaikuizwa watanga mutambo kuno wasimuka mutambo wetrajemato wakuita wamukatimo wana trajemato uriko waenda koritorerwa waenda korikonerwa kuona mutreje ona me ona nopachotale akumhanya pano potario akumhanya tario akumhanya tario akumhanya mutambe karuniso wakamba bora reno hakuna neuriyo hakuna mandari yo saka bwangu ndori kujisa mukati menti mahunze maudaro bora raenda kotorwa nyana apa kwa tete mato raenda kwa tete nito nito eda kwa tete bantana kuna tete martumne rete waraenda kwa mwako mamoja uwe nufa jerusalem ili kuruza muna nufa jerusalem kuna rete pasina midro kupapa shimu kwa pato jinota uona mnete ona uona nufa jerusalem uona kwa chaye enda kupua kuna tari wa sheshe ya kupio pia mtu kia uona wa chaye uona kuna napa enda kupua kuna patreke patreke kwa
2: Wanga karai kwa kuda kopa uripageta si mubasiri wa muri dwenyele wati aiwa
1: wabudisa mutambi weno bachonza lesa ikona
2: ikona treze mato peto nindi urio na utiaribande e po sipirita tipane watambo watana tuwe treze mato wanikatimo rende kwa cha iu wawe rende kwa lesa si mangamanga rende kwa patrengi patrengi wa petula mkatimo wende kwa unana kunana kamle ka hezi kato kenda kwa ita umetro hezi hezi ayayayay Vamos para o museu, eu não vou, de bora, ele não foi a vinha. Saca, quando eu fiz o museu, você manda manga, você é para marinado, retalho, doza, retrapa, e carrede, e candendo, opa, duze, duze. Temos também nova chance de retirar o erro de vema, ou na cobreta, ou no achar o atrás de matura, e da corrida, não!

Makati tenze kumati marungumni nyika tinotipi ndema deko nyaka na kankuwa zuri kwenye kwa kwenye kite zona shanu misesko makumairi ina mfimbamwe za 7:29 radio msambiki emisori provincia de manika kufamu studia mchimoyo tirekuda eko mpepero sila pazenchi 92 metro shonamati ya frekwenze 1056 kilowatts madeko nensiku ya sabudu mazuar kite una kumina mashanu mwezi wakatutu gore suru suru na makumairi na matanatu kufira mguwa zinoda kala zikwani zuna na natuma kumashene msesko ni msesko minu kumuna chute ma mizimo inga nakuda kutundweza na kuhamba kashada kuhitanya masi wa soko mbae mbae panu tsikaenda kwa kwa kite zona shanu ma kumatate msesko ni msesko mitatu mchapurta na masoko mchute ya pera masoko mchute tumpa sa shwisiso shwapela shwisiso shingoma dakala zikwani zona na natunguwe ma soko mwinkate na sinu ma soko mchute kese na natumi sesko wa mishano shirongba African dance dakara nena tuma kwa mshani mseskwa ni mseskwa mingomuna tinoswi beshishi na shuze wanchi mapinda suwa dakaraka

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzivirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda nayi kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

Notenda shukuru kupurta na kama itachirongba chanyama siyai Musara shakanaka Ta kusosonga na bingu ya mangwana Zikaenda kwa na kite zona na natu misesu kwa mishano Mwishirongba chingweni Chanyama si shaita Kumuchini kwanga kuna mfana wakabele kwa

Umba umba techiti mocha itawani shangamiru wangu tenzi shikara mondoro maura ebonye masango mbili yoguwa nyika Zimbabwe shote cha tandinda mati marungu muna nyika kufreka kusi dakarakati maedumba kumafazua ne kumadokera susuru kwa zote ni wamabasa moshote dakara zenda kuhita zona hapa marungu muna makumasha ne msesu kwa na marungu muna kana uti 4 hora shine singwende 4 minutu asi tutakumzisa kuti zikaenda kuhita zona hapa dina ne gumbre msesu wa tomu nzira ngoma mchechire panguwa imwe tombo ima toita makani na imwe ya portani zenda koita imwe ni makumatati msesu kwa katinuia zwe isusu nongoma mgoma haiwa asi zikanda koita mpiri ni makumatati msesu kwa toya nongoma dakara ya panhatu tozenda kuzwa makani itakaita bono mstudio jiradi msambiki nongwe ni muyembi kumasire kwazo tozo ya na zongoma dakara pa marungu muna makumasha ni msesu kwa na marungu muna vashko gushu manasi zinarangu kumchini kuna Rosario Domingo Shaji, 3:18 nukaroti babasa chagwa mpumuri mhortani ya kinaksisa 3:30 madodawe sosiru kwa asho mkati mwingu wazini kudaizi tozo kwa nyama kumbi

Alikoka Renati Chakata kufa mukati mwenye Zimbabwe zvinoda nyasha. Dinaro siku makumere mseso kuna mtanato zero rana ya 26 minutos. Apatakuda kwenda kuhosu kwa kwadratinyo waziko da silva mabuwa suda.